0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1 80.
0: S tvojimi najljubšimi Parti hiti. It's a kind of magic.

0: poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.